0: שלום אדוני מוכתרם, היום ברנומה אמנור בדוקטור מיכאל קוקריף דואמיתים. שלום דוקטור מיכאל קוקריף. דוקטור מיכאל קוקריף, שלום.
1: שלום.
0: אהבתי גוזה שאתה גופת ברומדים דרבורי פרקינסון, אמה תמום לקרדים מחוסנגוי עם רוס דבום תת.
1: אה, מו אמין פרקינסון לגוסר אסטודים, כסילי פרקינסון חרנישקי פרגרסי רושי נאורלוגיסקי לסי, כסילי דגנרטיבני, основной манганонаж, субстанции все хасак майнебе, субстанции все атрофимешо, допамин гуфтеги, допа гуфтеги дауре, не неврове, не дауре, хомере, допа кинешев агар, кесели пайдомешо. Сабаба же могу тарабдин, основной манганонаж, сабаба же могу тарабдин, стадио же ангуштин, панше стадио те, יוקום מש היה טרף פיידומשו, ציפיידומשו, לרדיש פיידומשו היה טרף, דאט, פושה, ג'אח, קלה עם תורה. דויום סטאדיש, דויום טרף פיידומשו, עוד אומה, סיום סטאדיש, ויחת תלטת, עשתה דנש מומקים, שורום סטאדיש, ירפת נשם, צינטר משו, ויורדם בקבר המובה. פנג'ום סטאדיש, ותוקה מכיסא במשנה, יוקים ב... קורקי וחומרו, ירפת ממדנה, המש באוחות דקו. ועוד גאו דנו שם קינטר משו, ועוד פרוב רודו שם קנטה משו, אינו במי דפרסיה בים עוד נו שם מונגים, אינו דמו. ועוד עשמנו דיאגנוס כמו גוסר הסובלים, סיטי מכנן, סיטי אנגל מכנן מעיניה, אמראי מכנן, אמראי דופלר מכנן, אני ג'וי, סובסטנטי סיועיה, מיינה ומיובן, מבינן כי אטרפיה. עוד כלית כוש חורדה שודגי, אין דופה אין המברורה. אז ירפת נושם, פוצ'ו שם סיסטוף נכנו, פולבה, להרדיש משו, גב השום פויום מברו, סיקסיקין ימירו, גב דנו שנם פינטר משו. חובו שנם גם במשו, משו קשק משו, עוד עמי קליניקל, там диагноз зашамин же. Невропатолог не мог найти диагноз. Лечение, диагноз кимондан, дару стадии шамифаман. Вот. Полностью лечение Паркинсон не стай. А вал мумкин дору вокти, хирургический метод вокти, кадам, и но бешор, сол, зиньосон, кадам шам мумкин. Кислово дорио допамин, гуштыги дору аз, хомтан, гуштыги дору аз, селезилин и невропатолога медонан чихил дору кайдо да. Допамина чора кеша медан дума хал авал асири кесал дат тексекин и на баланкаде медан. Вот. Астак допамин аганиз дорио лечебный физкультура мифане фармуя. Вот. Бо агрази дорио таблетко астак хирургический хирургический лечение майнабе консультаты нейрохирург дакор невропатолог но баяхат я жо матлат кэдэ мегунки ина стимуляция майна стимуляция кадан дакор электродохти ина талама тамия мегун ана вентрикулярный отдел таламуса мен раздражат мекунам бади раздражение кадан бу худа шондан аш мумкин одам авал бо пайдо шудан аш мумкин одамо 20 сол 30 солам зиндиги мекунам бади ин пайдо канам могу сарафтов дин ба йошоба так солицил میان سالو و خیلی که سال بیشتر شده بیشترتر این پارکینسون میشه سبب شما گفته رفته بودیم این تراوما امین این تاکسیات ایتیسکی بفالیانتو میکنن دلوبا امین دفالیانتو خیمیکاتا امین تاثیر میکنن اگر همون آدم ها خداخلان ماسک اختیزش نکنن یا هم خیلی پریتریاتی زودو بکار میکنن نیفالوبا چیزولو میتاو گفتگی چیزو هستا کنمونه пользуются мигранами кри, а мигран кусилиба не бьёра. Боки, астах, вазин, инцефалой, инфекционный касал, майна энцефалит, мигранка энцефалит, иноям, а мин астажение орданофон мунки.
0: Доктор Михаил Куэрев, рахмат ушим, ассаламат ушим.
1: Амму масаламат ушим.
0: Рахмат. שלום ונבונים מוכתרם בו אמין ברנומה עם רוזימה אז רדיו סטנציה כאן הרקע באוכל עשית שלום מירושלים.